0: Belai hambai.
1: Hai.
0: Rahul Debarmon ni music khana tok jage da.
1: Na tok jago.
0: Ngai bini samur tang se khana na musung yeda nang tini.
1: Ba sam sanai. Star network la la jagar go to oni music kom chung ko kom phu khajar tong la le.
0: Angkha tini khatung hoi tong mani. Tini to sini R Debarmon ha ka ba Rahul Debarmon ni ha sini ti prasani je music compose khlainai ni tini asai mani salba. Nor bini samung rokse khanaran bagai kobo khorbai ne rokni tong mane angkhe
1: ang ne amungo pula angke tini uma hai ini no ini ate no ni bas sal tiga ni salok ni semi angke ba
0: da ko hai ke kokrei
1: no ko tini tong tu no ko phai tong tu ke kol kete kete habi tong angke ba
0: da da da kokrei ne bor samung khanaran bagai nyai ne kreng hormani sadi
1: ke ang to mon khala tini gor gor dikha tini
0: gor gor
1: kitni sawan
0: कितने सावन
1: कितने सावन कितने मासम नहीं रहता जग रहता मुंग आप मोहम्मद आजिज भाई यार कयात निकला सुबह नहीं तो नहीं कपड़ों को नहीं हाई मत होंगे रहता नहीं रहो
0: घर घर की
1: सावन कितने मासम बीत गए नहीं रहता जग रहता
0: घर घर की कहानी घर घर की कहानी अमोंग का मोहम्मद आजिज भाई Anupama Despande
1: Anupama
0: Despande ni Khorango Hake Aau
1: Bishurai Ardipuram mandong ni Abo saimang ke ang Kulian na dasai Kulian na kamung bane Kulian na kamung Abo saanai
0: Da da da Kokrui Hake kitna Belai hambai Dipur kaham Khana di Neng khana tokzak mani Rasap mung Do कितना मौसम कितना सावन घर घर की कहानी और जयप्रदा ताई ऋषि कपूर ताई म्यूजिक के बापी लहरी सामने रखेंगे मोहम्मद आजीज ताई अनुपमा देशपांडे ने खरंगो आओ खनागारी सीधा के बिशोराई नंखना तक जाक मनी और सम्मो

0: Ao kapone marikising. Ao seng samung tangsa kanai pailekha o jorao hake nai phion hake kokdugo sabotong. Hello.
1: Hello.
0: Ao lamsugo.
1: Sar dipor kaham.
0: Belai dipor kaham.
1: Angen nagisran klanto satong sar.
0: Oho, lengyanam le.
1: Lengjak no samung tang tong no go. Jogo mistir dog bai.
0: Ah, da da da. Klanto ni punang klanto ni punang ta bel di ta leng di krak ni na di
1: leng ya leng ya mu klanto ke leng ja ke sang mu ta ma ke leng kata
0: da kok re ta wo ke nang krak krak ni nang ri na di phan ga nang ni na di krak ne
1: sar kaam kur no
0: kaam no kaam no da
1: mu ke sa mu tang sa sa khana ja ma no sa
0: sa di bor sa mu khana na mu sung
1: to ke ne mu ke pyar pyar do
0: pyar pyar
1: hindi to ke ta
0: acha da sa di
1: एक के तेरे चेहरे पे प्यार आया हमने बता
0: ओ प्यार प्यार नी
1: एक के तेरे चेहरे पे प्यार आया हमने
0: एक
1: कुमार सानो भाई सब जा
0: हां प्यार प्यार फिल्म नी ना
1: के हम पुला को बंगाई नि थाने सर नि बगे जाओ
0: ओ हसे
1: कर नि खरम खरम के तो ये सम का सम का तो खाना में बा सम वो दता आपनो क और त मुना सिने तनि आखर बदल नि जतन अंक टाइप क्लास के एक नंबर के नंग सिहाय छ सर
0: ओ तिरानी बगै छ दिदिगट क्लास हो ना
1: ए न न न न सर नि भाय बलक बा
0: बेलाय बेलाय हम भाई हाइफनो न सामानि और सम कक थाय जानते ओसे सागरि दो
1: एक के तेरे चेहरे पे प्यार आया हमन
0: ओ तम तेउसा
1: एक के तेरे चेहरे पे प्यार आया हमन
0: ओ तगटो तेरे चेहरे पे ना
1: मा करा सर
0: नायगना मा नायता मायंग नाय नायगना तंगा दे